Bardila ma rumbo che te tu ru che se ti gi ganto la ga gen ne zi chi ba ma zi cha yo te ka la ho pe to na ya an du yo le ge ja lo na ra ha le ke sa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho chang gu gi ju la se ju me da thang re re chi na re re o hu shi ji do ta de ge me da nge sha la ge le ma da go du me cho lo la cha go da go lo ju gu rung gi sha la bu do ta pe de tu la sa da zo da lo ju gu rung gi cha tu a ha du bi tu la ta da zo da lo ju rung yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la ta ju ro cha na bu do